0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Uz lijepe melodije, poštovani slušalci, idemo dalje, vrijeme za otvoreni program, dobro nam došlo.
3: Tako je, Adise, dobar dan i dobro jutro svim našim slušateljima. Razbudili ste se sa Adisom i Samirom, evo, nova runda.
2: Tako je bilo određenih informacija, naravno dobra muzika od ranog jutra, tako će biti i dalje. Pred nama utorak, 25. avgust.
3: Utorak je, Adice, ali nije sunčan kao što smo navikli, onako oblačno.
2: Bio je jutros.
3: Bio je jutros, trenutno je malo oblaka.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte.

0: I toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, 12 sati i 20 minuta. U narednim minutama uživat ćete uz muziku, a u 13.15 očekuje vas novo izdanje emisije Radio Ordinacija. Idemo uživati, sa vama su Deniz i Harc.
1: And it wasn't easy for them.

pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

često možemo čuti jednostavno pravilo. Potrebno je popiti 8 čaša ili 2 litre vode dnevno. Međutim, potrebe nisu iste za svakoga. Na količinu potrebne tečnosti utiču temperatura, fizička aktivnost, tjelesna masa, prehrana, zdravstveno stanje, pa čak i to koliko se znojimo. Tokom ljetnih vrućina tijelo znojenjem gubi više tečnosti, zbog čega je važno piti redovno, a ne čekati da postanemo izrazito žedni. Vodu unosimo i kroz hranu. Lubenica, krastavice, paradajz, breskve, dinja i drugo voće i povrće sadrže značajne količine vode. Dobar pokazatelj hidratacije može biti i boja urina. Vrlo taman urin često je znak da bismo trebali nositi više tečnosti. S druge strane, ni pretjerivanje nije potrebno. Cilj nije takmičiti se ko će popiti više vode, nego tokom dana redovno nadoknađivati ono što organizam gubi. A kada smo već spomenuli lubenicu, breskve i povrće, vrijeme je da se sa čaše pređemo na tanjir. Šta je najbolje jesti kada termometar pokazuje 30 i više stepeni?

Vjerovatno ste primijetili da tokom velikih vrućina nemate isti apetit kao tokom zime i to nije neobično. Mnogi tada više posežu za lakšim obrocima, voćem, povrćem, salatama, jogurtom i manjim porcijama. Teški i veoma masni obroci mogu dodatno pojačati osjećaj tromosti, pa je tokom vrelog dana često ugodnije izabrati nešto jednostavnije. Ljeto nam srećom nudi veliki izbor sezonskih namirnica: paradajz, paprike, krastavice, lubenice, dinje, breskve, šljive. Ali visoke temperature donose i još jednu važnu stvar. Hrana se brže kvari. Namirnice koje zahtijevaju hlađenje ne treba dugo ostavljati na suncu ili u zagrijanom automobilu. A posebno treba biti pažljiv s mesom, jajima, mliječnim proizvodima i pripremljenom hranom. To je naročito važno tokom izleta, putovanja i roštilja, upravo onih aktivnosti koje najviše povezujemo s ljetom. Dakle, laganiji obrok, dovoljno tečnosti i malo više pažnje pri čuvanju hrane. Ali nakon dugog i vrelog dana slijedi novi problem. Legnete u krevet, otvorite prozor, okrenete jastuk na hladniju stranu i nikako zaspati.

Polako zatvaramo vrata današnje radioordinacije. Do narednog izdanja vodite računa o sebi i svom zdravlju, a mi nastavljamo uz muziku i program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
3: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrače broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasni.
0: G.
2: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasno.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Ž.
2: Suglasni.
0: D.
2: Samoglasni.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

0: Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodin.

0: vazduh trpti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: sačija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmi, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobra nam došle. Humanost i solidarnost Goraždana mnogo puta se pokazala onda kad